0: Iremuno omuntekani zenu eyansonga mbantu program na nyo mtekani za wawe Flavia Ajok. Omuhuliriza kilo kia lero nkwenda tutunure. Hakiragiro kino kia Honorable Minister Bala Mbarugahare. Kia izile na kio ekio gambangu busao kunyo muenge, busao kutundo muenge, zitaka ikire saha muenda ezami sana. Yayongera ya gambangu omuntu wena arasangwa na anywa. Orundi ogwo arasangwa akinguire ebara. Zitaka ikire saha muenda ezemisana agia kukwatwa kanda ajunanwe abantu abakwa ukana bahaire yentekereza zabu hansongeno kandi abandi bakisima kandi batugamba abwaki bakisimire na mulingo kikigya kuyamba abantu abandi bagamba tikigya kora kandi nabo bahaye ntekereza zabu abwaki bakunihira ngo ekiragiro kino tikigya kora omulungi ampulirize leka tandike ntekaniza tuhure biki abantu abakwa kana biwabalize hansongenu
1: wabali munu madam amabala neilaka kumita sanis kula nkawa supervisor wa kitara fanis kitu kia bala munu kia kuwa yekibi kisaa muenda bundi kia kuwata kingye mabala kia kuwa yakini na kiendeza ni basa naka mukaka hile kitu kia tatuangaize kinti tumanyetu kinga sawa zinga hile kitu kia kutari baniza mwa uongo watu singa tuwo bwile bokinga tukabukenga ne kintu kindi bakasoma bakumigirizi bwamu tuka kenga gaki kutandika di tuli mu duka duka bundu bwile bakiba kuije nti bakuije tumanyi kitu ofu daga biki kutandika bwile ki tuwo bilo byokweza tabitu koleki tabitugambire
0: iwe nsonge ni mulingo okurora ki kutaliba nizamo business kusigikira kwa ku mulingo business ya flowinga mu
1: sha in fact mpindu kero abukwa buli muntu alina ali afunya kasete ka saka funa ganga kankere mu kunyumirwa buli muntu alina ali afunya sente buli muntu akolina entire ya tayam uleza kwa ngu gile kagadi ngage na wima nywele mna wima saa kumi mbene ni galuka kagadi so wako wa aizele mwima atanyumile msana kwa nyo kimigilize nye bale ya ange buli customer aino wile wakoraki ona ba naturukono na wakoraki na atahamu nge kwa nye bale ya ange ba 24 hours yate in fact wagite tagira nyigi teki inga
0: mukiragiro kinu okunira kiki ekandi hindu iruemu hakiri kurora ngu kiki ya fevari inga iwe nkaku kora mbusiness enu no munywi
1: nike bayine saba obula bugalula saa kiri mukaga
2: mabalaganga nyo kugonza henure tage kino kya munywi kibalase kya balama ya lese ki kolera kim abakwa bandi emini mebe ine gena kutuhu aho abokunywa ntuvuga kiti kaba drive ngato bakese kya saa ya muenda zintu batukozere ki tuinukiri ekiyo simire muno gamenje kote kya gire ekyo
0: baita laba kugamba sente tizikia ija kurungi kigya ku affecting a businesses zabo
2: kijya kwafanga business zaba bakoi taba kire wingi tumwa tumukire abantu abayi aba inkozi ze bibizi bani kya kunyonya kya ka zijya kubiyama niko kire bagende kora kukora but sazi niti tukunywa nchuta makagaitu
3: nyankora akita kora bokuwa atinga ito abayigiro mupira ari mpire kuba yasa nkamunana kichiweka atabwa kwa watu fuereze ito kuroro mupira
4: amanye weki ngama iteketi lijato pole na wakumoja kuboli ya unaenda kunywa maka ndo zitaka ikire saa muenda atoja kubota ina okaguru
0: iwe mkutekeleza kwa wakuendeze bahindure muki
4: akiri bahindure mbagazea saa mukag ni boba kinguni
0: kandi wakiri bateke sazi
3: saa nize kwa mpire kire kira kutandika saa nga munano umo muenda munana kichiweka
5: umuntu wale medelo elache uvula babantu wabali kutuba abake ilo kunywa webu uzakula saa wameka saa wakuminabili umuntu wabatude ezo kumacha nukukonkono mkonkono umuntu nabia na mkonkono njagala mwingi saa wakuminezi na bawa paka saa wanyatani roza ababi sibe bali kubamu bantu otinako kitegeza bakola chilo kubwa bocha ne bajja ne bakola si ne banywa kale nze sina cyo buzibu tone kiriwo nze kubanga ibyo tebinkwata ko
0: minisa bala mchakoze kitufu
5: kitufu wakubanti buli omwa inendogoza yengo omuntu ayenganze manyinga kitufu era abantu yambi
6: amabara soma ngambaraka ndi mwikazi wa kiriatetelo iso eimulesere no titwangira muranga kwa government abantu kubandi babateera omute obwire bokunywera ho mwenge kiri kitu kirungi omuntu ina kubanza akole amazire ekora ni batekereza kugenda alala inamirira baitu kandi tu itwe nka abantu abamu tukesangire ngo alimo kumigiriza rwa urundi government iyo bora bataka kibo ine runda aba bagoza kiteko mu nkoro bora bataka kibo ine abwe nsonga bakingambire kikuzoka kirimo kumigirizibwa okuja kuesanga nkare zoti kolopingi osange kuli HB osange kule omwakalisa amika abantu bakutaa omwo mundo omu nibanyumu inge bo aabo baba planningire bata apart from kutunura of business

0: Uba tulalaraga na kwa mungu tu kunyua kane sende siiza hapa
1: atibu wawenekizi mkio na kikurugira mubara
0: hei ata mwende ni awemu piwa kwewe sende baki baka
1: mwende kwewe sende
0: atiba awemu enge ito tu ya sende ile tu kunyua guwa ito tu kwekole la sende za itu
1: hei tuibire
2: ntaguize nye kinko na kumanya bakumigize ita wa hansa bubarobu tiito obana wa mabara.